so. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. People of every nation shall come.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, ere peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur an nomine.